Hush og sangen Sing. Frem mod et nyhedsoverblik kommer her gruppen Loud Tiger med deres nummer Dire Straits.